0: Ivanovska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizualne medijumske usluge.
1: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.

So Masterpiece, vocea Antina, sponsori Renault Citroën, jafto nuva, soundtrack në filmot We od vilja di din e sitat, se najde i në 12 jot album MDNA, objeven edna godina putocna, si zima i Zlaten Globus za najdobra original na pisna. Madonna nastapi na posljednoto izdanje na Coachella, odnosno na stinata i se pridružina Sabrina Carpenter, minatata nedelo objavija i zajednička pisna Bring Your Love. Sega vreme za Yoka, Simply Falling.